0: mami wonim sɛ mbrɛ bi atwam na yɛ din sɛ wobɛbɔ nyankopɔn din na ɛyɛ din sɛ wobɛbɔ yesu kristo din ɛfiri sɛ wobɔ din na yɛbɛsi wakɔ saa mmerɛ no mu na jesus christ bisaa peter sɛ peter sɛe na mohu me fa sɛe na nkurɔfoɔ a ɛwɔ mmɔnten no hu me fa ɔdɔfoɔ sɛe na wohu yesu kristo fa ɛnyɛ mmerɛ yɛ awowɔ mi ɛmmerɛ mu ayɛ din ɛkoana na peter kaa sɛ wone nyankopɔn ba no ɛne yesu ka kyerɛ peter sɛ ɛnam wo so na bɛsi m'asɔredan ɛnam wo so na wokɔ bɛsi m'asɔredan na mebɛsi m'asɔredan ɛte ma ho kwa nti nyame de
1: wotewoda
0: yɛna yɛbɛwu wɔ asase so akɔtoa no wɔ sorosorɔ yɛmbɔ ne nyinaa akyi no yɛ ɔnyɛ bɔne da no